kenda mu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia enkubuza ya magazi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwebikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera

0: Omuzadde omwekuumi ddala. Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka. Omuzadde eyazaala n'atayonooneka. Omuzadde asaanidde okwagalwa. Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa. Omuzadde omubuuliriza omulungi. Nnyina omutonzi. Nnyina omulokozi. Omubeererevu omwegendereza ennyo. Omubeererevu omutiibwa. Omubeererevu ataggwa matenda. Omubeererevu omuyinza. Omubeererevu omusaasizi. Omubeererevu omwesigwa. Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu. Kitebe ky'amagezi. Nsibuko y'essanyu lyaffe. Nkuluza ebirungi eby'omwoyo. Nkuluza ekitiibwa. Nkuluza ennungi ennyo obujumbizi bw'eddiini. Roza etetegeerekeka. Munaala gwa Dawudi. Munaala gw'essanga. Nyumba ya Zawabu. Sanduku y'endagaano. Wankaaki w'eggulu. Munyeenye ya kumakya. Bulamu bw'abalwadde. Kiddukiro ky'aboonoonyi. Mukubagiza w'abanaku. Mubeezi w'abakulu. Kabaka w'abamalayika. Kabaka w'abajjajja. Kabaka w'abalanzi. Kabaka w'abatume. Kabaka w'abajulizi. Kabaka w'abanyiikivu. Kabaka w'ababeererevu. Kabaka w'abatuukirivu bonna. Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire. Kabaka yatwalibwa mu ggulu. Kabaka wa Rosali entukuvu ddala. Kabaka w'emirembe. Kalika ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi. Kalika ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi. Kalika ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi. Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda, tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maliya omubeererevu, omutuukirivu, tuwonye ennaku ez'omu nsi muno. Tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amen. Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki, n'ebyemizannyo.

0: Neki bakuti.
1: Bonjour.
0: Obugalo okubanga obubaawo.
1: Obubaawo. Obugalo okoze emirimu mingi.
0: Okoze emirimu mingi.
1: Omanyi wotegeerera nti omuntu apambanye n'ensi omukwata mu ngalo.
0: Mungalo.
1: N'omanya
0: nti
1: ono gali kumite.
0: Gali ni hadi shi.
1: Kale kale.